Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Prema najavama meteorologa, danas pretežno sunčano i toplo vreme, duvaće slab veter severnih pravaca. Popodne je moguće lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 30 do 33 stepena. I narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa dnevnim temperaturama do 35 stepena. Dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Policijska uprava Zrenjanine potvrdila je RTS-u da je sinoć oko 21 čas iz kompanije Ling Long prijavljena smrt zaposlenog u pogonu. Osnovno javno tužilaštvo je saopštilo da je utvrđeno da je do povređivanja i pogibije radnika došlo usled nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti MŽ i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu došlo do podataka koji navodi ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti. Kako je saopšteno prilikom pretraza Filozofskog fakulteta 27. marta 2026. godine, privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je pronađen zapisnik sa sastanka organizacije Studenti u blokadi, krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je, reagujući na saopštenje Višeg javnog tužilaštva o sumnjama u vezi sa slučajem Zvučni top, da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po sa ciljem, kako je rekla, da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednika Vučić prikaže kao ubica i zatražilo od nadležnih da otkriju ko je u tome sve učestvovao i kako je planirano. Prevoznik Milomir Jaćimović, poznat po podršci studentskim protestima nakon izlaska iz zatvora u Novom Sadu, danas je u izjavi Fonetu najavio nastavak svoje borbe. Uprkos novim kaznama koje mu neprestano stižu i sada iznose oko 200.000 dinara. On je u zatvoru bio od 15. juna zbog toga što nije želeo da plati kazne koje smatra neosnovanim. Pokret Bravo platio je njegovu kaznu za prekršaj u iznosu od 30.000 dinara. Grupa profesora i roditelja učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj predala je danas zahtev predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da dostavi odgovor da li on, kako su naveli, štiti direktora te škole Radivoja P. Stojkovića. Roditelji učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i profesori okupili su se danas prvo na protestu ispred Ministarstva prosvete u Beogradu, nakon čega su krenuli u šetnju do predsjedništva na Andrićevom vencu. Učenici 8. razreda zajedno sa svojim roditeljima danas i sutra mogu da podnesu prigovore na preliminarne rezultate završnog ispita koji su objavljeni juče na portalu Moja srednja škola. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 217, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka od 15 časova. Drugo kolo grupne faze svjetskog prvenstva uveliko je počelo, a borba za plasman u nokaut fazu raspamće se danas u grupama C i D. Reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Australije sastaće se od 21 čas u direktnom duelu za prvo mesto u grupi D, dok će u subotu od 5 sati prve bodove pokušati da osvoje Turska i Paragvaj. Tačno u ponoć počeće okršaj Škotske i Maroka u grupi C, a onda će od 2:30 časova na terenu Filadelfiji selekcije Brazila i Haitija. Prema najavama meteorologa, sunčano i toplo vreme danas uz slab vetar severnih pravaca. Ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljamo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa, vaše i naše Banje Dvojke.

kolovoznoj traci u smeru ka Šidu i to na sledeći način. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija preticajnom trakom, u smeru ka Šidu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom, a uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu nije u funkciji. A od sutra 20. juna od 5 časova ujutru do 22. juna do 5 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na deonici Kljajićevo-Sivac od izlaza iz naselja Kljajiće do ulaza u naselje Sivac. Tokom trajanja obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putnim pravcem Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravskog koridora zatvorena je petlja Preljina Kočačka, tačnije nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Do 23. juna izvodiće se radovi na sanaciji kolova

0: Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u slab vetar severnih pravaca. Lokalni razvoj oblačnosti je ovog popodneva i kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su tek ponegde u planinskim predjelima južne i istočne Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima istočne i jugoistočne Srbije tek ponegde se kratkotrenom kišom ili pljuskom, vetar slabije umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 13 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima istočne i južne Srbije tek ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slabi umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 14 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni, ponegde i još malo toplije.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, koji će biti znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Posle podne i veče sa Gordanom.
0: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je pretežno vedro ili pak potpuno vedro, jedino je delimično oblačno u Sjenici, Požegi, zatim u Kraljevu i Kruševcu, kao i u Loznici i Kikindi. Najsvežije je upravo u Sjenici, 23 stepena, a najtoplije je u Ćupriji, 32, također u Zrenjaninu i Kikindi. I u Kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i prijatno toplo za sada, trenutna temperatura je 29 stepeni, današnja maksimalna iznosila je 30, inače relativna vlažnost vazduha je 1019 milibara, odnosno 39%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a prati nas slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 32, veoma slično, i u nedjelju minimalna 18, maksimalna dnevna 33 stepena. Još jutros je neko pritisnuo onaj dobro poznati prekidač koji pokazuje da je počeo vikend. Za mnoge je počeo i godišnji odmor, i to onaj zasluženi. Nadamo se da vam je prijatno, dragi prijatelji, na godišnjem odmoru, svi vi koji eto uživate u svojim slobodnim danima. Dobar dan, dragi prijatelji, iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan.

Slidi specijalna muzička želja u našoj današnjoj drugoj željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju.

Samo za organizatore 11. po redu gulašijade Jimmy Barka u Ugljarevu od Folk Radija Banje Dvojke.

0: radio. Meteo servis, prognoza vremena.
1: Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima istočne i jugoistočne Srbije tek ponegde se kratkotrenom kišom ili pljuskom, vetar slabije umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 13 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima istočne i južne Srbije tek ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slabije umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 14 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni, ponegde i još malo toplije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.